0: Gledam ima li još nešto važno da podijelim sa vama, ali u nastavku ono što je najvažnije jeste da provjerimo i stanje na putevima.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Republike Srpske poručuju sljedeće. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da duža putovanja danas planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Na putevima u Srpskoj na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Dobro je pomenuti da se još uvijek radi na rehabilitaciji puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. U sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim, odnosno stručni tim Automoto Saveza, vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas 30. juna u Prnjavoru od 9 do 11 časova i u Gradišci u vremenu od 13 do 15 časova na nestrobenzinskim pumpama. Selimo se i na granične prelaze. Velika Kladuša, Izačić i Ivanjica. Tu je dakle pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Putujte srećno, putujte odmorno, nasmijano i evo, radujte se naravno gdje god da putovali, a mi ćemo se pobrinuti da raspoloženje bude, što bi se reklo, na nivou uz dobru muziku na talasu našeg radija.

0: mesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Sobi, jesi ti radio traku?
0: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana danas, a na predloženom dnevnom redu je utvrđivanje predloga dnevnog reda i termin održavanja 20. redovne sjednice parlamenta Srpske. Sjednica Kolegijuma zakazana je za 14 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske, a Kolegijum je zakazao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. U Banja Luci će danas biti održan sastanak predsjednika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a sastanak je zakazan u 14 časova u prostorijama sekretarijata SNSD-a u Banjoj Luci. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da na današnjoj sjednici razmatra više izvještaja o radu parlamentarnih komisija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Savjeta ministara za prethodne 3 godine kao i izvještaj zajedničkih i stalnih komisija Doma naroda. Delegati bi trebalo da razmatraju i ratifikuju više međunarodnih sporazuma, uključujući amandman na ugovor o finansiranju projekata mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje građanima na veoma visoke temperature koje je na snazi sve do 2. jula, a za danas je prognozirana maksimalna temperatura do 43 stepena. Trenutno je najtopliji grad Kikinda sa 29 stepeni, dok je u Somboru, Novom Sadu i Beogradu 26 stepeni Celzijusa. Vijesti iz svijeta. Rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao bi da se pojavi i prije 2030. godine, rekao je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Prema njegovim riječima, problem trenutno nije samo u činjenici da su u Evropi u toku sistematska priprema za rat i aktivna militarizacija. On je napomenuo da se naprotiv radi o navodnoj agresivnoj kampanji protiv Rusije zajedno sa planovima koji joj se pripisuju, a sve se to zapravo koristi za izgovor. Problem je u tome što se spušta prag za potencijalne provokacije koje bi mogle da uvuku Evropu u rat mnogo ranije bez obzira na to da li neko želi to ili ne, istakao je Poljanski odgovarajući na pitanje da li su sve češći pozivi u Evropi da se do 2030. godine pripremi za rat sa Rusijom samo način da se povećaju vojni rashodi ili održavaju zapravo realan scenarij. Vrijeme u Laktašima pretežno sunčano i vrlo toplo, popodne razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji našeg grada mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna dnevna temperatura danas oko 38 stepeni, a u ovom trenutku jeste 29 stepeni Celzijusa u našem gradu. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: nepotrebno znanje.
1: Deset je časova, 30 minuta, naša redovna rubrika nepotrebnog znanja. Biće posvećena suncu i vjerovatno refleksnom kijanju prilikom gledanja u sunce. Riječ je o pojavi koja se naziva fotični refleks kijanja, pogađa između 10 i 35% ljudi. A iako u nosu nema nikakvog nadražaja, jaka sunčeva svjetlost kod nekih osoba može pokrenuti refleks kijanja. Naučnici smatraju da je razlog u tome što su nervi zaduženi za vid i nervi koji kontrolišu osjećaj u licu veoma blizu, pa mozak ponekad pomiješa signale. Značajnu ulogu u tome ima i genetika, pa se ova osobina često i nasljeđuje. Ovaj refleks nije opasan, ali može biti nezgodan, posebno tokom vožnje ili rada na mašinama. Ukoliko vam se to često dešava, pomoći vam mogu i sunčane naočare, postepeno privikavanje na jaku svjetlost i izbjegavanje direktnog pogleda u sunce. Dakle, ako kihnete čim izađete na sunce, niste jedini, jer to je sasvim prirodan refleks koji ima veliki broj ljudi.

0: širom svijeta.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
2: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Možete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Sobi, jesi ti radio?
0: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-753-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi,
1: jesi
3: ti radio?
1: Raku. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.